0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyalimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuruk. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyalimi idaasortangorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ulloq unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungisortarfiit sukkulluuniit ulloq unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiyalnuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkerotissarangingaagu.
2: Sulla maailman taana liima issua.
3: Taana liima kioski. Taana maa onnu anarelua tassiussisakko.
1: Ilmut liima kiosk by night. Nu taas jeg sørger på, disse er bitterne kurver. Tårne og kålen ranger du, hvis ikke er ni. Jeg giver sin rette, jeg kan råne nær dig på.
2: Dejligt. Hvor er du sig,
3: der må tage rigtigt?
2: Hvor er mig, jeg kunne kop nu? Sig, der må tage rigtigt.
4: Nanoq FM.